Бүгін Қазан айының 12-ші жұлдызы, дүйсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламамызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырған Салтанат Ұзақбайқызы және операторымыз Гөкан Полат.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия, Мысыр, Пәкістан және Сауд Арабиясы хауситтердің шабуылдарын айыптады. Президент аппарат жанындағы коммуникация басқармасының төрағасы Бурханеттин Дуран Израиль қорғаныс министрі Кацтың мәлімдемелеріне жауап берді. Украина Зеленский президент Эрдоғанның дәнекерлігімен Путинмен кездесуі мүмкін екенін мәлімдеді. Енді соңғы жаңалықтар. Төрт елден құралған R4 тобы хауситтер толық жауапкершілікке тартылатынын мәлімдеді. Түркия, Пәкістан, Сауд Арабиясы және Мысыр бірлескен мәлімдеме жасап, хауситтердің Сауд Арабиясына қарсы жалғасып жатқан шабуылдарын, соның ішінде Эр-Риядтағы Король Халид халықаралық әуежайына жасалған шабуылды айыптады. Төрт елден тұратын R4 тобы жексенбі күні жариялаған мәлімдемесінде шабуыл салдарынан бейбіт тұрғындар қаза тауып жараланғанын, сондай-ақ азаматтық инфрақұрылым мен нысандарға

0: закым келген атап өтті. Бұл әрекеттер халықаралық құқықты өрескел бұзу болып саналатыны баса айтылды. Мәлімдемеде аталған шабуылдар Сауд Арабиясының егемендігі мен аумақтық тұтастығын өрескел бұзып, елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығына, сондай-ақ бейбіт тұрғындардың өміріне тікелей қатер төндіретіні айтылды. Төрт ел бұл шабуылдарды ешқандай жағдайда ақтауға да, қабылдауға да болмайтын, шиеленісті одан әрі ушықтыратын қауіпті әрекеттер деп бағалады. Сауд Арабиясына қолдау білдірген төрт ел Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысы мен халықаралық құқыққа сәйкес шабуылдарға тойтарыс беру, қауіп-қатердің алдын алу және мұндай шаралардың қайталануына жол бермеу мақсатында Эр-Рияд билігі қабылдайтын барлық заңды шараны толық қолдайтын мәлімдеді. Мәлімдемеде хауситтердің шабуылдар үшін толық жауап беретін атап өтілді. Р-4 тобы шабуылдарды дереу және ешқандай шартсыз тоқтатуды талап етті. Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибихай мемлекет басшысы Владимир Зеленскийдің ақш президенті Дональд Трамптың қатысуымен немесе президент Режеп Тайып Эрдоғанның дәйекерлігімен Ресей президенті Владимир Путинмен кездесу мүмкін екенін хабарлады. Украинаның РБК Украина ақпарат агенттігіне сұхбат берген Сибихай 2022 жылдың ақпанынан бері жалғасып жатқан Ресей-Украина соғысын аяқтау бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға баға берді. ақш, Ресей және Украина қатысатын үшжақты кездесулерді қайта өткізу қажеттігін және бұған дайын екендерін білдірген Сибихай, мұны мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүзеге асқан қалаймыз. Бейбітшілікті жақындата түсу ең кішкентай мүмкіндікті де пайдаланамыз деді. Соғысты аяқтау үшін Зеленский мен Ресей президенті Путиннің бас қосуы керектігін айтқан Сибихай, мұны ақш президенті Трамптың қатысуымен немесе президент Эрдоғанның дәйекерлігімен жүзеге асатынын атап өтті. Президенттік аппарат жанындағы коммуникация басқармасының төрағасы Бурханеттин Дуран Израиль билігінің қоқан лоққылары арандатулары мен қаралау науқаны еліміздің ақиқат пен әділеттік жағындағы ұстанымын өзгерте алмайды деген сөзді қолданды. Дуран Энсосал желісінде парақшасында Израиль қорғаныс министрі Израиль Кацтың президент Реджеп Тайып Эрдоғанды және Түркияның сынына қалған шектен шыққан сөздері Израильде жақындап қалған сайлау қарсаңында саяси тығырыққа тірелгенінің дәлелі екенін білдірді. Түркияға бағытталған негізсіз айыптаулар Израиль билігінің Газадағы геноцид соғысы мен аймақта жүргізіп жатқан агрессивті саясатын жасыра алмайтын баса айтқан Дуран былай деп атап өтті. Кацтың атысты тоқтату және бейбітшілік келіссөздеріне қатысушы тұлғаларды ашық түрде өлімнен қорқытуы Израиль билігінің халықаралық құқықты белден басатын түсінігінің жаңа көрінісі. Бұл жауапсыз көзқарас халықаралық қоғамдастықты ашық түрде елемеу. Президентіміз Реджеп Тайып Эрдоғанның басшылығымен Түркия Палестина халқының заңды құқықтарын, әділдікті және тұрақты бейбітшілікті қорғауды жалғастырады. Израиль билігінің қоқан лоққылары, арандатулары мен қаралау науқандары еліміздің ақиқат пен әділеттік жанындағы ұстанымын өзгерте алмайды. Ирак Даиш террорлық ұйымының бекінісін жойды. Бұл шабуылдар ақш бастаған халықаралық коалицияның шамамен 12 жыл бұрын Иракта Даиш террорлық ұйымына қарсы бастаған миссиясы 30 қыркүйекте ресми түрде аяқталғаннан кейін 2 апта өтпе жасалды. Ирактың қауіпсіздік қызметкерлері жексенбі күні елдің F-16 жойғыш ұшақтары шығыстағы Диала уәлаятында Даиш террорлық ұйымы пайдаланған бекініске 2 рет әуеден соққы беріп, оны жойғанын хабарлады. Ирактың ресми ИНА ақпарат агенттігі таратқан қауіпсіздік жөніндегі ақпарат орталығының мәлімдемесінде әуе соққылары Нарин аймағындағы Даиш содырларына бағытталған айтылды. Операция әскери барлау басқармасы ұсынған ақпарат негізінде армияның әуеден барлау және бақылау орталығымен бірлесіп жүргізілді. Қауіпсіздік жөніндегі ақпарат орталығы аталған бекіністің толық жойылғанын хабарлады. Алайда қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы нақты мәлімет берілмеді. Қосымша ақпарат кейінірек жарияланатын айтылды. Бұл шабуылдар ақш бастаған халықаралық коалицияның Иракта Даиш террорлық ұйымына қарсы шамамен 12 жылға созылған миссиясы 30 қыркүйекте ресми түрде аяқталғаннан кейін 2 апта өтпе жасалды. Ирак 2017 жылдың 1990-да Даиш бақылауындағы барлық аумақты қайтарып алғаннан кейін террорлық ұйымды жеңген жариялаған болатын. Алайда Ирак әскерлері ұйымның қалған содырларына қарсы операцияларын жалғастырып келеді.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Солтүстік Корея Жапон теңізі бағытында көптеген баллистикалық зымыран ұшырды. Сеул мен Пхеньян екі Корея арасындағы шекара маңында адам өліміне әкелген мина жарылысына байланысты бір-бірін айыптап отыр. Оңтүстік Корея әскері Солтүстік Кореяның дүйсенбі күні Жапон теңізі бағытында көптеген баллистикалық зымыран ұшырғанын хабарлады. Бұл оқиға Пхеньянның гипердыбыстық деп болжанған зымыранды сынақтан өткізгеннен кейін болды. Йонхап ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Оңтүстік Корея қарулы күштерінің бас штабы зымырандардың жергілікті уақыт бойынша

9:20 шамасында Пхеньян маңынан шырылғанын анықтаған зымырандар 900 шақырымнан астам қашықтықта ұшқан. Оңтүстік Корея әскері жаңа зымырандардың ұшырылу ықтималдығына байланысты бақылауды күшейтіп, ақш және Жапониямен барлау мәліметтерін алмасып отырған, сондай-ақ жоғары дайындық деңгейін сақтап отырғанын мәлімдеді. Бұл зымырандар Солтүстік Кореяның 3 қазанда Вонсан қаласына өткізген зымыран сынағынан кейін ұшырылды. Пхеньян сол сынақты гипердыбыстық стратегиялық қару жүйелерімен жабдықталған әскери бөлім оқу-жаттығу деп сипаттаған болатын. Оңтүстік Корея бейсенбі күні өзінің озық зымырандық мүмкіндіктерін көрсету мақсатында гипердыбыстық қалықтаушы аппаратының алғашқы сынағын өткізді. Жапонияда елдің айрықша экономикалық аймағынан тыс жерге құлаған баллистикалық зымыран болуы мүмкін екі нысанды анықтады. Соңғы зымыранда 21 қыркүйекте екі Корея арасындағы қарусыздандырылған аймақта мина жарылып, Оңтүстік Кореяның 3 әскери қызметкері жараланғаннан кейін екі ел арасындағы шиеленіс күшейген тұста ұшырылды. Сеул Біріккен Ұлттар Ұйымы қолбасшылығымен бірлесіп жүргізген тергеуден кейін Солтүстік Корея әскері миналарды әдейі орналастырды деп айыптады. Пхеньян бұл оқиғаға қатысы жоқ екенін мәлімдеп, сеулдік тергеу нәтижелерін қолдан жасады деп айыптады. Сондай-ақ Оңтүстік Корея қандай да бір әскери әрекетке барса, оған қарымта жауап берілетінін ескертті. Ал Солтүстік Корея әзірге мәлімдеме жасаған жоқ. ақш орталық қолбасшылығы иранға қарсы енгізілген теңіз қоршауын бұзуға әрекеттенді деген себеппен оман шығындағы сауда жүк кемесіне соққы жасағанын хабарлады. Орталық әлеуметтік желідегі мәлімдемесінде оман шығанағындағы панама туымен жүзген Ocean Molitsa кемесінің ескертулерге бағынбай иранға қарсы теңіз қоршауын бұзуға өтіп тырысқан үшін нысанаға алынған мәлімдеді. Мәлімдемеге сәйкес кеменің артқы бөлігіне дәлдігі жоғары оқ-дәрімен соққы жасалып, экипаж мүшелеріне зиян келтірместен қозғалтқыш жүйесі істен шыққан. Бұл ірі жүк кемесі Иран порттарының бірінен шыққаннан кейін аймақтағы су айдыны арқылы өтуге әрекеттенген делінген мәлімдемеде. Сондай-ақ 14 шілденден бері ақш-тың Иран порттарына кіретін және олардан шығатын кемелерге енгізілген теңіз қоршауы аясында 4 сауда кемесі істен шығарылып, 135 кеме кері қайтарылғаны хабарланды. Осы кезеңде ақш күштері Иран Ислам Революциясы сақшылар корпусына тиесілі құны миллиардтаған доллар болатын жасырын желімен байланысы бар 10 мұнай танкерін жойғанын мәлімдеді. Иран қорғаныс министрлігі міндетін атқарушы бригада генералы Меджид Ибн Әр-Риза ақшқа отпен ойнамаңыздар, біздің қарулы күштеріміз кез келген шабуылға жауап беруге дайын деп ескерту жасады. Иранның Тасним ақпарат агенттігін хабарлауынша Ибн Әр-Риза ел астанасы Тегеранда бірқатар өнеркәсіп кәсіпорнының басшыларын кездесіп, күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты мәлімдеме жасады. Ол Иранның ешқандай қауіп-қатерге мойын сұнбайтынын және өзінің ұлттық болмысын сақтау үшін ешкімнен рұқсат сұрамайтынын атап өтті. Сондай-ақ ақшқа отпен ойнамаңыздар, біздің қарулы күштеріміз кез келген шабуылға жауап беруге дайын деп ескерту жасады. Ибн Әр-Риза елдің ғылым, өнеркәсіп және қорғаныс салаларындағы әлеуетін арттыруға жеттігін атап өтіп, біз өз тарихымызды жақсы білеміз, ұлттық қауіпсіздігіміз бен мүдделерімізді қорғаймыз, кез келген қауіп-қатерге дайынбыз, біздің ұстанымымыз айқын, Иран өркениетіне қауіп төндіре алмайсыздар, өркениеттер қақтығысының отын тұтатқандар сол жалын өздерінде шарпуы мүмкін екенін ұмытпасын деді. Иран сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Исмаил Бекай Сауд Арабиясы мен хауситтер арасындағы дағдарысты диалог арқылы шешуді қолдайтынын мәлімдеді. Исмаил Бекай ел астанасы Тегеранда өткен апталық баспасөз мәслихатында журналистердің сұрақтарына жауап берді. Арабия бүгіндегі оқиғаларға қатты алаңдаушылық білдірген Бекай, біз Йемен халқының қоршаусыз өмір сүруге құқығы бар екенін айттық. Сондай-ақ шиеленісті диалог арқылы шешуге көмектесуге дайын екенімізді білдірдік. Йемен мәселесі бұған дейін келіссөздер арқылы шешілуі тиіс деді. Бұрын арнайы жол картасы әзірленген болатын, алайда ол жүзеге асырылмады. Біз сол кезде ақ шиеленістің күшеюі мүмкін екенін ескерткенбіз. Біздің талабымыз қалыптасқан жағдайда диалогпен өзара келісім арқылы реттеу деді. Бекай Иран мен ақш арасындағы жанама келіссөздерге де тоқталды. Иран мен ақш ағайын елдер арқылы хабар алмасуды жалғастырып жатыр. Пәкістан мен Катар ағайын болуды жалғастыруда. Біз ақш көтерген мәселелерді әлі де қарастырып жатырмыз. Бұл жұмыс аяқталған соң жауабымызды арағайын елдер арқылы жеткіземіз. Ақш экономикалық қысыммен жалғастырған сайын Ормуз бұғазында қауіпсіздікке қатысты тұрақсыздық сақталады деді.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Медицина қызметкерлерінің мәліметінше, Газа секторының оңтүстігіндегі Насер ауруханасы маңында Израильдің ұшқыш ұшу аппаратымен жасаған шабуылынан 3 палестиналық қаза тауып, көп

жетіштеген адам жараланды. Куәгерлерінің айтуынша шабуыл Хан Юниста босқын палестиналықтар ұялы телефондарын қуаттау үшін пайдаланған шатырға бағытталған. Сонымен қатар Әл-Шифа ауруханасының медицина қызметкерлері сенбі күні Джабалия босқын лагерінде Израиль күштері жаралаған 6 жасар Джихад Ият Әл-Гандурдың қаза тапқанын хабарлады. АШ президенті Дональд Трамп пен Ресей мен Украинаны бір-бірінің энергетикалық инфрақұрылымына жасалатын шабуылдарды дереу тоқтату туралы шешім қабылдаған мәлімдеді. Алайда Украина президенті Владимир Зеленский бұл мәлімдемені алғаш рет естіп отырғанын айтты. Трамп Truth Social әлеуметтік желісіндегі жазбасында екі тараптың да энергетикалық нысандарға шабуылдарды тоқтатуға келіскен хабарлады. Алайда келісімнің егжей-тегжейін ашық айтпады. Зеленский Axios басылымына берген сұхбатында Ресей Украинаның энергетикалық инфрақұрылымына шабуыл жасауды тоқтатса, Украинада Ресейдің зауыт мұнай өңдеу зауыттарына соққы беруді тоқтатуға дайын екенін мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Бұл жолғы өнер аялдамамыз бауырлас Өзбекстан. Бұл хикая бір топ зиялы құрған шағын ұжымнан басталады. Сол күні себілген дән уақыт өте келе түркі әлемінің тамыры тереңге жайылған іргелі сахналарының біріне айналды. Бүгін біз сіздерге осы сахнаның хикаясын баяндаймыз. В 1913 жылы Ташкентте Туран атты ұжым құрылды. Оның негізін жазушы зиялы Абдулла Авлони қалайды. Оның жанында Мунаваккари Абдурашитханов сынды қолдаушылары да бар еді. Бұл түркі әлеміндегі алғашқы ұлттық театр ұжымы. 1914 жылдың 27 ақпанында Ташкенттегі Колизей ғимараты көрерменге лық толады. Сахнада Махмудқожа Бекбуди қаламынан туған «Подар күш» пьесасы. Шығармада білімге мән бермеген надан байдың ұлының ақыр соңында кісі өлтірушіге айналуы баяндалады. Басты рөлді Авлонидің өзі сомдаса, қойылымда әзербайжандық өнер қайраткері Алиаскер Аскеров сахналайды. Сол түні сахнада бір ғана спектакль емес, концерт пен әзіл сықақ көрінісі де ұсынылады. Осы алғашқы ұшқын жыл өткен сайын жалындай түседі. Той, бақытсыз күйеу, адвокат болу оңай ма, мазлума хатун сынды пьесалар бірінен соң бірі репертуарға енеді. Әзербайжандық өнер қайраткерлерінің Ташкентке сапарлары екі халықтың сахна өнерін бір-біріне жақындата түседі. 1917 жылы үлкен төңкерістен кейін бұл шағын ұжым мемлекеттік театр мәртебесіне ие болады. Араға бірнеше жыл салып, Ташкент сахнасына тағы бір жаңа ұжым Карл Маркс труппасы шығады. Режиссер Маннан Ұйғыр да осы жылдары өзбек драма театрын құрып, жас таланттарды өз төңірегіне топтастырады. Ұжым 10 жыл бойы тамадылықпен дамып, тәжірибе жинақтап, кемелдене түседі. 1929 жылы осы жылдар бойы жиналған тәжірибе ресми бір шаңырақ астына біріктіріліп, мемлекеттік өзбек драма театры құрылады. Екі жылдан кейін 1931 жылы театр Ташкенттен тұрақты мекенін тауып, ұлы ақын Хамзаның есімімен атала бастайды. Ал 1933 жылы театрға академиялық мәртебе беріледі. 20-ші ғасырдың ортасына қарай сахна үлкен өзгерістер кезеңіне қадам басады. Театрлар енді мемлекет тарапынан қолдау тауып, бұл қолдау олардың техникалық дамуына және кәсіби мамандар даярлауына маңызды негіз қалайды. 1945 жылы Ташкентте театр институты ашылып, ол келешек өнерпаздар буынын тәрбиелейтін басты орталықтардың біріне айналады. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында көптеген актер мен режиссер майданға аттанады. Соған қарамастан сахна үнсіз қалмауға тырысады. Осындай ауыр кезеңде режиссер Маннан Ұйғырдың еңбегімен өзбек ұлттық театр эстетикасының негізі қаланады. Алайда қоғамдық және саяси бақылау шығармашылық еркіндікті жиі шектейді. Осындай жағдайда 1976 жылы Ташкентте Ильхом театры құрылды. Оның негізін Марк Вайл қалайды. Бұл театр Кеңес одағындағы алғашқы тәуелсіз театрлардың бірі ретінде ресми бағыттан тыс жұмыс істеп, үнсіз қарсылық пен балама мәдениеттің өзіндік ордасына айналған. 1991 жылы Өзбекстан тәуелсіздікке қол жеткізгенде сахна да жаңа тыныс алады. Театрлар ұлттық болмысын қайта танып, репертуарларда өзбек тарихы мен мәдениетіне арналған шығармалар алдыңғы қатарға шығады. Сахналанатын қойылымдарда өзбек тілінің қолданысы арта түседі. Театрлардың құқықтық мәртебесі жаңартылып, қаржыландыру жүйесі жетілдіріледі. Репертуар саясаты еркін сипат ала бастайды. Ақыры 2001 жылдың 21 қыркүйегінде президент жарлығымен театр өзбек ұлттық академиялық драма театры атауын алады. Бүгінде бұл сахна әлем классикасында өз топырағынан тамыр татқан туындыларды да бірдей ықласпен көрерменге ұсынып келеді. Шиллердің «Зұлымдық пен махаббат», Гогольдің «Ревизор», Шекспирдің «Гамлет» пен «Отелло» туындылары әлемді классикадан таңдалып сахналанады. Сонымен қатар «Фархат» пен «Шырын» сынды өз халқының төл хикаялары да сахна төрінен орын ала бастайды. Залдағы 540 орын әр кеш сайын көрермен мен өнердің осы бір кездесуіне қайта куә болады. Жаңа ғасырмен бірге сахнаға жаңа технологияларды енеді. Цифрлық жарықтандыру мен көп қабатты сахналық безендіру енді қойылымдардың ажырамас бөлігіне айналған. Жас буынға арналған спектакльдер мен қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін арқау еткен жаңа авторлардың шығармалары репертуарды толықтырады.
театр сахнасы ел шекарасынан да асып, Германия, Франция және Ресейде ұйымдастырылған гастрольдер арқылы өзбек өнерінің үнін әлемге жеткізеді. Осылайша 1914 жылы негізі қаланған өзбек сахнасы өткеннің мұрасын арқалай отырып, болашаққа есігін айқара ашып келеді. Ардықты тыңдарман, бүгін біз Өзбек ұлттық академиялық драма театрының бір топ зиялының арманынан басталған сапарына куә болдық. Бір дәннен бастау алған бұл сахна қажырлы еңбек пен төзімнің арқасында бүгінгі күнге жетті. Жолдарыңыз бір күні бауырлас Өзбекстанға түссе, осы тарихи сахнаның табалдырығын аттап, бауырлас өнер әлемімен танысуды ұсынамыз. Ал бағдарламамыздың бүгінгі бөлімі осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия, Мысыр, Пәкістан және Сауд Арабиясы хауситтердің шабуылдарын айыптады. Президенттік аппарат жанындағы коммуникация басқармасының төрағасы Бурхан Эттиен Туран Израиль қорғаныс министрі Кацтың мәлімдемелеріне жауап берді. Украина Зеленский президент Эрдоғанның дәнекерлігімен Путинмен кездесуі мүмкін екенін мәлімдеді. Ардақты тыңдаушы, Түркия Телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Türkiye Ауазы толқындарында сыңғы хабарлар тыңдайсыз.
1: Чехия қорқынышсызлық күзлеу қызметі башлығы Михал Куделка Русияның келесі айларда НАТО елдеріне қоршы операцияларын күшейте олуы турында кесетті. Радио Праг Интернешнл хабарына қорағанда Куделка Вәкілдер палатысында узған конференцияда НАТОға йонаулар турында білдірулер ясады. Куделка Русияның күнбатыш демократияларын шул есептен Чехияны да іштен күшсізлендіруге һәм айрыша НАТО белән Европа Бірлігі кебек ұйышмаларының бүтінлеген қоқшатуға йөнелтілген ішенік білән шығылленуен білдірді. Пакистанда бір елші поездының рейлістан шығуы нәтижесінде 5 кіші өлген, 30 кіші яраланған. Даун газеті хабарына көрі Пешавер шахарына барушы елші поезды Мултан түбәгі станциясы янында әлі белгілі болмаған сәбептен рейлісіннан шыққан. Пакистан темір юллары вәкілі газетка ясаған білдіруінде фажиғада 5 кішінің өлеуін хәм 30-дан артық кішінің яралануын білдірді. Поезд машинисті Ризван Аббас ісі поездның сәғатіне 100 шақырым тезлік білән баруын әйтті. Геониус каналы хабарына көре құтқару түркімдері 13 вагондағы юлшыларын шығарды. Бір вагонда ісі ішенліклер дауам етеді білдірді. Пакистан премьер-министрі Шахбаз Шериф те яраланған юлшыларының халіне біршылуын жеткіріп, құтқару үшілерін тезлетірге хам яраланушыларға вақыт юғалтмеше кереклі медицина ярдамын көрсетірге бұйырды. Соңғы бір елда елде болған бірнеше поезд фажиғасы Пакистан темір юлларының поезд хам темір юл линияларын қорапты тудағы ойымсызлығы хам оның структурал проблемалары турында бір шылуларыны орттырды. Кантас авиа шіркетінің Боинг 787 Dreamliner ұшқышы қондалыларының босуы арқасында ұшышлардан олынған. Сидней Морнинг Хералд газеті хабар етуінше, жұмға күні Перттан Римға йоқынша 17 сағатлік ұшышта болған қойбір юлшылар қондалылар тішілеуін хабар еткен. Хабарларга караганда юлчыларга кышытынуны басуу үчүн антигистаминдар берилген, лекин дарулар тез арада биткен. Ширкет шимбе күнү болурга тиешле Рим Перт рейсинин эконом сыныфтагы койбур урундарда проблемалар чыккандан соң ышыштан алынууун билдирди. Ышкыш кең кулачлы систарту хам техник хизмет көрсөтүү үчүн эксплуатациялоодон да алынган. Кантас юлчылардан гафу үтүндө зыян көргөн юлчыларга вакытлыча тукталуу үчүн бөлмө бирлешегин хам 48 сағат ішінде альтернатив рейсларға орнаштырылашағын жеткірді. Қондалылар қонатсыз кішкіне паразитлар, олар киімде жиһазларды хәм түшекте еші ола. Оларның тішлеулері қышыттырса да ғадетте жиддерек сәлеметлік проблемаларына кетірмей, лекин бұ қондалылардан құтылу ауыр хәм қиметке түшірге мүмкін. Қондалылар мұнан ілікте транспорт ормағында үзіклікләр тудырды. Англияда икотна тересілік қойбір поезд сәферлері машина ертуші кабиналарында қондалылар көрінгеннен соң ғәмелден шығарылды. Мөхтерәм тыңлаушылар, сіз Түркия Ауазы радиосында соңғы хабарлар тыңладыңыз.
2: Түркия дүниенің мәдени мирасы.

Бір жолшы пойыздының рельстан шығуы нәтижесінде 5 кіші өлген, 30 кіші яраланған. Мұхтерәм тыңлаушылар, Түркия Оваз радиосының татар тіліндегі тапшырулары шушының білән ақырына яқынлашты. Біздің программа әр күн Түркия һәм Қазан вақыты білән күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа дұлқынның 17615 кГц шылығынан Түрк сат 4 ай ершіні білән www.trtdinle.com интернет адресі оша һәм кісі телефонларының trtdinle кушымтасынан вот из радио каналынан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрк сат 4 ай яршыны белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша вот вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.